Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se bi